ئىشى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئۈستىقوتتىسىدىن باشقا 18 مىڭ مو باغ ئورمان بىلەن 20 مىڭ مو ئاشلىق زىرائىتىدىن يىلمۇ يىل مول ھوسۇل ئېلىنىپ، پۈتۈن يىللىق ئادەم ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ 200 مىڭ ئادەم قېتىمدىن ئېشىشىغا تۈرتكە بولدى. قاقاسلىقتىن مەركەزلەشكەن ئۆزگىچە تېرىقچىلىق، دېھقانچىلىق ئىشلىرىنى سىناش، ئىنچىكە پىششىقلاش، تەتقىقات خاراكتېرلىك ئۆگىنىش، ئىستىراھەت بىر گەۋدە قىلىنغان ئۈلگە رايونىدىن چۆللۈكتىكى يېشىل ئۆزگىرىشكىچە ئېكولوگىيە ئۈنۈمى ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈمدىن ئىبارەت قوش پايدا ئېلىش ئىشقا ئاشۇرۇلدى.

0: ئۇلاشقا ئىزچىل كۈچ چىقىرىپ كەلدى. بىر قاتار زور ئىدىيە ۋە تەشەببۇسلارنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ كىشىنى قايىل قىلىدۇ. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى جۇڭگو بىلەن بولغان ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، بىر تەرەپچىلىك، قورۇقچىلىق ۋە زومىگەرلىك زوراۋانلىققا قارشى تۇرۇپ، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خارتىيىسى ۋە خەلقئارا قانۇننى قوغداپ، دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىش مۇساپىسىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئورتاق مەنپەئەتىنى قوغدايدۇ. سەيچى، دېڭ شۈيشياڭ، ۋاڭ يى، چىن جىنىڭ قاتارلىقلار كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلوجى 7 ئاينىڭ 15 كۈنىدىن 17 كۈنىگىچە گەنسۇدا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى يېتەكچى قىلىشتا پارتىيەنىڭ خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىگە بولغان ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، ئاساس قانۇن، قانۇنلاردا بېرىلگەن خەلق قۇرۇلتىيى خاس فۇنكسىيەلىك مەسئۇلىيەتنى ئەستايىدىل ئادا قىلىپ، توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇپ ۋە ئەمەلىيەتكە كۆزىتىپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەپ، خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇش كېرەك.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ رەئىسى ۋاڭ خۇنىڭ چاۋشەن ئەمگەكچىلەر پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى ۋە چاۋشەن دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتى ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن، 7 ئاينىڭ 15 كۈندىن 17 كۈنىگىچە جۇڭگو پارتىيە ھۆكۈمەت ۋەكىللەر ئۆمىكىنى باشلاپ چاۋشەندە رەسمىي دوستانە زىيارەتتە بولدى. پيۇڭياڭدا چاۋشەن ئەمگەكچىلەر پارتىيىسىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ باشلىقى كىم جۇڭ ئۇن بىلەن كۆرۈشتى. چاۋشەن ئەمگەكچىلەر پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، دۆلەت ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى كابىن زۇڭلىسى پاك تى سىڭ بىلەن بىرلىكتە جۇڭگو چاۋشەن دوستلۇق، ھەمكارلىق، ئۆزئارا ياردەم بېرىش شەرتنامىسى ئىمزالانغانلىقىنىڭ 65 يىللىقىنى خاتىرىلەش كۈتۈۋېلىش زىياپىتى قاتناشتى. چاۋشەن ئەمگەكچىلەر پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەركىزىي كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، تەشكىلىي يېتەكچىلىك بۆلۈمىنىڭ باشلىقى چويۇڭ ۋون بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: چۇڭچىڭ پىڭشۇي ناھىيەسى خەنجە كوچىسى ۋۇجياڭ 3 كۆۋرۈك ئەتراپىدا 7 ئاينىڭ 17 كۈنى تاغ گۆمۈرۈلۈپ چۈشتى. خەتەردىن، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتى جىددىي ئىشلەنمەكتە. دۆلەت كەسپىي ئەترىتى چۇڭچىڭنىڭ پىڭشۇي ناھىيەسىدىكى تاغ گۆمۈرۈلۈپ چۈشكەن نەق مەيدانغا بېرىپ خەتەردىن قۇتقۇزدى. مالىيە مىنىستىرلىقى، جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى 7 ئاينىڭ 17 كۈنى مەركەزنىڭ تەبىئىي ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش مەبلىغىدىن 50 مىليون يۈەننى جىددىي ئاجرىتىپ، چۇڭچىڭنىڭ خەتەردىن، ئاپەتتىن جىددىي قۇتقۇزۇشىنى قوللىدى. 7 ئاينىڭ 17 كۈنى ئەدىگەن سائەت 8 ئاشقاندا مەھەللىدىكى دائىرە بويىچە باشقۇرغۇچىلار تاشلارنىڭ ئاندا-ساندا سىيرىلىپ چۈشۈۋاتقانلىقىنى بايقىغاندىن كېيىن جىددىي سىگنال بېرىپ، تەۋەلىكىدىكى 60 كىشىنى يۆتكەشكە تەشكىللىدى. يۆتكەش جەريانىدا تاغ گۆمۈرۈلۈپ چۈشۈپ، بىر قىسىم كىشىلەر كۆمۈلۈپ قالدى. چۇڭچىڭ شەھىرى پىڭشۇي ناھىيەسى خەنجە كوچا باشقارمىسى شاتۇ مەھەللىسىنىڭ خىزمەتچىسى پىڭدى مۇنداق دېدى: بىز دائىرە بويىچە باشقۇرغۇچىلار چارلاۋاتقاندا ئارقىدىكى تاغدىن تاش پارچىلىرىنىڭ سىيرىلىپ چۈشۈۋاتقانلىقىنى بايقىدۇق. بىز دەرھال ئاممىنى تارقاقلاشتۇرۇپ بىخەتەر رايونغا يۆتكىدۇق. پىڭشۇي ئاپتونوم ناھىيەلىك ھاۋا راي ئىستانسىسى 7 ئاينىڭ 18 كۈنى سائەت 00:10 ئۆتكەندە قار يامغۇردىن قىزىل رەڭلىك ئاگاھلاندۇرۇش سىگنالى ئېلان قىلدى. يامغۇر نەق مەيداندىكى قۇتقۇزۇشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇۋەتتى.
0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda haberler anlattık. Haberlerimizin diktörleri Güzel Nur Rozi bilen Bahtiyar Turdi. Nöbetçi muharriri Patigül Muhammed, nazaretçisi Bahtiyar Turdi.
2: Cihandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى ۋە ئەينى قۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شېڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئېپىمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى

0: ئاڭلىغانلىرىڭىزنى بولىدۇ. بۈگۈنكى قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزدا مۇنداق مەزمۇنلار بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. قانۇن خەۋەرلىرى سەھىپىمىزدە ئىككى تارماق سۇغۇرتى خېرىدارلىرى ساياھىتى نامىدىن پايدىلىنىپ ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزۈشتىن ھوشيار بولۇش خەۋپ خەتەر ئەسكەرتمىسىنى ئېلان قىلدى. ئاپتونوم رايوندىكى سوت مەھكىمىلىرىنىڭ خەلق سوتى خىزمىتى يىغىنى ئېچىلدى دېگەن خەۋەرلەر دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. دېلو ۋە قانۇن سەھىپىمىزدە سېتىۋالغۇچى قېرىشقا قارشى دورىنى سېتىۋالغاندىن كېيىن 10 ھەسسە تۆلەم تەلەپ قىلدى. سوت مەھكىمىسى قانداق ھۆكۈم چىقاردى دېگەن دېلو مىسالىنى سۆزلەپ بېرىمىز. ئامما ئۈچۈن ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىش سەھىپىمىزدە بورۇل توقاي ناھىيەسىدىكى تارماقلار بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىپ ماجىرالارنى ئېتىز بېشىدا ھەل قىلدى دېگەن مەزمۇن دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئەمدى دىققىتىڭلار بۈگۈنكى قانۇن سىزگە ھەمراھ پروگرامىمىزنىڭ تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن.
1: قانۇن خەۋەرلىرى.
0: يېقىندا جەمئىيەتتە سۇغۇرتى خېرىدارلىرىنىڭ مەخسۇس بەھرىمەن بولىدىغان ساياھەت ياردەم پۇلى، سۇغۇرتى شىركىتى ھەقسىز ساياھەت قىلدۇرۇش، سۇغۇرتى مالىيە باشقۇرۇش مۇئامىلىدارلىرى مەخسۇس بەھرىمەن بولۇش قاتارلىق ساختا تەشۋىقات ئارقىلىق ئىستېمالچىلارنى مۇنتىزىم بولمىغان ساياھەت ئۆمەكلىرىگە قاتنىشىشقا يېتەكلەش ھادىسىلىرى كۆرۈلۈپ، ئىستېمالچىلارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزۈپ، ساياھەت بازىرى تەرتىپىنى ئېغىر دەرىجىدە قالايمىقانلاشتۇردى. شۇڭا دۆلەت پۇل مۇئامىلە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسى، مەدەنىيەت ۋە ساياھەت مىنىستىرلىقى خەۋپ خەتەر ئەسكەرتمىسى ئېلان قىلىپ، كەڭ ئىستېمالچىلارغا مۇنتىزىم ساياھەت كوپىراتىپلىرى تەشكىللىگەن ساياھەت ئۆمىكىنى تاللاپ ساياھەتكە چىقىپ، جىسمانىي بىخەتەرلىك ۋە مال مۈلۈك بىخەتەرلىكىنى قوغداشنى ئەسكەرتتى. بىرىنچى، سۇغۇرتى خېرىدارلىق ساياھەتى نامىدىن پايدىلىنىپ ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزۈشنىڭ توزۇقى ۋە خەۋپ خەتىرى. بىرىنچى، ئاساسىي گەۋدىلەرنىڭ سالاھىيىتى ساختا بولۇش. ساياھەت كوپىراتىپى كەسپىي تىجارەت سالاھىيىتىنى ھازىرلىمىغان، چېگرادىن چىقىپ ساياھەت قىلىش تىجارەت ئىجازىتى بولمىغان بەزى شەخسلەر ئىستېمالچىلارنىڭ سۇغۇرتى شىركىتىگە بولغان ئىشەنچىسىدىن پايدىلىنىپ، سۇغۇرتى شىركىتى دەپ يالغان ئېيتىپ ساياھەت ئۆمىكى تەشكىللەش، ئىستېمالچىلارنى ئۆمەككە قاتنىشىشقا جەلپ قىلغاندىن كېيىن قېلىپلاشمىغان ھالدا ھاۋالە توختامى ئىمزالاپ، بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا باشقىلارغا ياكى ساياھەت كوپىراتىپىغا ئۆمەك ئېلىپ مېڭىشنى ھاۋالە قىلىش، بىللە يۈرىدىغان مۇلازىمەتچىلەرنىڭ سالاھىيىتى تولۇق بولماسلىق، كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىشى قېلىپلاشماسلىق. ئىككىنچى، تۆۋەن باھا بىلەن قىزىقتۇرۇپ يېتەكلەش، ھەقسىز ساياھەتكە چىقىش، مەخسۇس پاراۋانلىق، مەخسۇس ياردەم پۇل قاتارلىق ئادەتتىن تاشقىرى تۆۋەن باھا، ھەقسىز نامدا ئىستېمالچىلارنى جەلپ قىلىش، مەلۇم قىلىنغان باھا نورمال سەپەرگە چىقىش تەننەرخىدىن خېلىلا تۆۋەن بولۇش، نورمىدىن ئارتۇق چىقىم بولمايدۇ دەپ ئاغزاكى ۋەدە بېرىش، ئەمەلىيەتتە خىراجەت تەپسىلاتىنى قەستەن يوشۇرۇپ ئىستېمالچىلارغا كونكرېت ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئاشكارىلىماي ئارىلىقتا خالىغانچە باھا قوشۇش، مۇساپىنى ئۆزگەرتىش. ئۈچىنچى، كېلىشىم ئىمزالاش تەرتىپى بەلگىلىمىگە خىلاپ بولۇش، مۇنتىزىم كوللېكتىپ ساياھەت توختامىنىڭ ئۈلگە نۇسخىسىنى ئىشلىتىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، پەقەت ئاغزاكى ۋەدە، ئاددىي كېلىشىم، شەخسىي ۋەدىنامىنى رەسمىي نۇسخىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىپ، توختام ئامىلى كەم بولۇش، ھوقۇق مەسئۇلىيەت مۇجمەل بولۇش، ئاسانلا كېيىنكى ۋەدىگە ئەمەل قىلىش ماجىراسى ۋە ھوقۇق مەنپەئەت زىيانغا ئۇچراش مەسىلىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش. تۆتىنچى، سەپەر جەريانىدا قىلتاق قۇرۇش، سەپەر جەريانىدا ئەخلاقنى دەستەك قىلىش، تىل بىلەن تەھدىت سېلىش، جىسمانىي جەھەتتىن ھاقارەتلەش، ئاپتوموبىلنى قۇلۇپلاپ ئىشىكنى تاقاش، كىنىشكىنى تۇتۇپ قېلىش، ئۆي كارتىسى، تاماق كارتىسى تارقىتىشنى رەت قىلىش، ئۆمەكنى توختىتىش، ساياھەتچىلەرنى تاشلىۋېتىش قاتارلىق ئۇسۇللار ئارقىلىق ئىستېمالچىلارنى مال سېتىۋېلىشقا مەجبۇرلاش ياكى شەكلى ئۆزگەرگەن ھالدا مەجبۇرلاش، قىسمەن مال سېتىۋېلىش دۇكانلىرى، باج كەچۈرۈم قىلىنغان دۇكان ياكى مەنزىرە رايونى، مەنزىرە نۇقتىلىرى نامىنى سۈي ئىستېمال قىلىپ، باھاسى يۇقىرى، سۈپىتى ماس كەلمەيدىغان ئۈنچە مەرۋايىت، ساغلاملىق بۇيۇملىرى قاتارلىق تاۋارلارنى سېتىپ، ئىستېمالچىلارنى يۇقىرى باھالىق، تۆۋەن سۈپەتلىك تاۋارلارنى سېتىۋېلىشقا يېتەكلەپ، ئىقتىسادىي زىيانغا ئۇچرىتىشى مۇمكىن. ئىككىنچى، خەۋپ خەتەر ئەسكەرتمىسى. بىرىنچى، پائالىيەتنىڭ چىنلىقىنى ئېنىقلاش. Sugurta xeridarlari maxsus bahraman bo'lish sugurta taloniga javob qaytarish sayohati sugurta xeridarlarining maxsus paravonligi deb jakarlangan sayohat faoliyatiga qarata sugurta shirkati va tarmoq apparatlarining organ mulozamat qiziq liniyasi organ APPC yoki organ iloni yo'llari orqali faoliyatning chirligini aniqlash kerak. Sug'urta shirkati organ tarafidan aniqligi bo'lmaydigan shaxsiy yang ichida umumlashtirish taklif qilingan sug'urta maxsus sayohatiga cho'qim ehtiyotchanlik bilan muomala qilib imkon qadar yiroq turish kerak. Ikkinchi, muntazam yo'lni tanlab o'maga qatnashish. Sayohat kooperativining qonunlik tijorat salohiyatiga ega ekanligini jazmlashtirish. Yazma hudni baholik sayohat to'xtamini o'zi imzolash. Kelishim, va'dinoma qatorliq qiliplashmagan hujjatlarga ishonmaslik kerak. Madaniyat va sayohat ministrligining 2026 yillik nusxasidagi o'mak sayohati to'xtamining ulgi nusxasi. Chegara ichida sayohat qilish, chegaradan chiqib sayohat qilish, bir kunlik sayohat qilish qatorliqlarga mos keladigan nusxasini imzolash orqali qonunlik huquq manfaatiga kafolatlik qilish. Mamlakatlik sayohatni nazorat qilish boshqarish mulozimati Veyshin ommaviy supsi orqali o'mak tashkilotchi kooperativning nomi, kutib olguvchi kooperativning nomi, sayohat yetakchisining ism familiyasi va sayohat yetakchilik kenishkisi qatorliq uchurlarning haqiqiy to'g'ri ishkanligini muayyanlashtirib, uchuri kam yoki mujmal sayohat to'xtami imzolashni rad qilish kerak. Har qanday tuzitish kirgizish yozma to'liqlash kelishimi orqali bekitilishi kerak. Og'zaki va'diga osonlikcha ishonmaslik lozim. 3-chi, deyilganiga o'xshamaslikni to'sish. Yo'lda baholik sayohat faoliyatiga qatnashishdan burun safar talonini cho'qim to'xtamning qo'shimcha hujjati qilishni talab qilish hamda mazmunini miqdorlashtirguli, takshirguli bo'ladigan o'lchamgacha inchkilashtirish kerak. Safarga chiqishdan burun amaliy o'mak tashkillagan kooperativ kutib olguvchi kooperativning mukammal uchuridan xabardor bo'lish huquqini yurgizib, sayohat kooperativining shu kishining yozma ma'qulligini olmay turib, o'z maylicha o'mak almashtirish, birlashib o'mak tashkillashi va safar o'rinlashtirishini o'z maylicha o'zgartishidek qonun belgilimiga xilof qilmishlarni arz qilib huquqini qo'g'disi bo'ladi. Agar sayohat kooperativlari zo'migar modda ta'sis qilish, zakaz qilgan va'diga uyg'un kelmaydigan oshkora yoshirin to'xtam imzolash, majburiy yoki shakli o'zgargan majburiy mol sotilish qatorliq masalalarga yo'liqsa, dalil isbotni saqlashi hamda qonun bo'yicha huquqini qo'g'dishi kerak. 4-chi, talash tortishni hal qilishni oydinlashtirish. To'xtam imzolaganda to'xtamga talash tortishni hal qilish usuli, kengishish, murassa qilish, da'vo qilish yoki kesim qilishni aniq tutishkanlikni jazmlashtirish kerak. Sayohat kooperativining sababidan to'xtam bekor qilinsa, sayohat kooperatividan iste'molchining qaytishiga yordam berishni hamda aloqador haqlarni ustiga erishni talab qilishga huquqli. Agar majrog'i yo'liqsa, to'xtamni tutishgan yo'l orqali huquqini qo'g'dab, ziyonning kengayib ketishining oldini olish bo'ladi. 5-chi, bexatarlik mudofaa sepini mustahkamlash. Echilmagan bexatarlik kapolati bo'lmagan rayonlarni o'z ichiga olgan safarlarga qatnashmaslik. Iste'molchilar sayohat kooperatividan safarga chiqishdan burun bexatarlikda diqqat qiladigan ishlar. Jiddiy ishlarga taqobil turish bo'yicha aloqalish shakli, boradigan joyning qonun nizomlari ham urf-odatlarini uqtirishni bexatarlik hodisasi yuz berganda birinchi vaqtda qutqizish yordam berish hamda doklad qilish majburiyatini ado qilishni talab qilishga huquqli. Agar sayohat kooperativi sayohat yetakchilarining qonun belgilimiga xilof qilmishi bayqalsa, tava joyining 12345 qiziq liniya telefoni orqali inkas qilsa bo'ladi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
0: Yaqinda Avtonom rayondagi xalq sot mahkamalarining xalq soti xizmati yig'ini Avtonom rayonlik yuqori xalq sot mahkamasida ochildi. Yig'inda munola ko'rsatildi. Халык сотының елтізі асаси қатламда. Асаси қатлам хакимият күчі вэ асаси қатлам сияси қанун орны. Халык сот хызметіні яхшы ішләш асасқа, ярақ кәлгісігі мұнасіветлік. Автоном райондық сот мәхкемелері, Али халық сот мәхкемелері,

نەتىجىدە ئىككىنچى يىلى كەسپىم تەرەققىي قىلىپ، بەش ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى يېتىشمەي قالغاندا باشقىلارنىڭ ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنىنى ئىجارىگە ئېلىشقا باشلىدىم. كېيىن جيۇدىڭ بازىرى ئىككىنچى قېتىم ئاپتوموبىل توختىتىش ئورنى تەقسىم قىلغاندا مەن يەنە بىر نەچچىنى ئارتۇق ئېلىپ كەسىپ مىقدارىمنى تېخىمۇ زورايتتىم. ھازىر ئائىلىمىزدە 10 دۇكان بار. جيۇدىڭ بازىرىدىن ئىبارەت بۇ چوڭ سۇپىغا تايىنىپ ۋاڭزىيۈەننىڭ كۆكتات سېتىش ئىشلىرىنىڭ دائىرىسى ئۈزلۈكسىز كېڭەيدى. بۈگۈنكى كۈندە يەنە ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە قاراپ كېڭەيدى. يېقىندا بىر قازاقىستانلىق سودىگەر تەرجىماننى باشلاپ جيۇدىڭ بازىرىغا كېلىپ ۋاڭزىيۈەننىڭ شوخلىسىنى بىر قاراپلا ياقتۇرۇپ قېلىپ، بىراقلا 23 توننا مال زاكاز قىلدى. تيانشان جيۇدىڭ ماركىسىنىڭ تۈرتكىسىدە ۋاڭزىيۈەننىڭ كۆكتات تاشقى سودىسىدا بۇلتۇر سېتىش مىقدارى 1000 توننىدىن ئاشتى. ئۇ مۇنداق دېدى: جيۇدىڭ بازىرىدا بىزنىڭ ھەر يىللىق مال سېتىش مىقدارىمىز 20,000 توننا ئەتراپىدا بولۇۋاتىدۇ. شەخسكە نىسبەتەن ئېيتقاندا بۇ ناھايىتى كۆپ ھېسابلىنىدۇ. بىزنىڭ ئالاقىدار كەسپىمىز ھازىر ئوتتۇرا ئاسىيادىكى 5 دۆلەتكە كېڭەيدى. ھازىر شىنجاڭ ئىچىدە ئىشلەپچىقىرىلىدىغان پەسىلسىز كۆكتاتلار 20%-تىن 30%-كىچە بولغان نىسبەتنى ئىگىلەيدۇ. بىزنىڭ كەلگۈسىدىكى تەرەققىيات يۈزلىنىشىمىز تېرىقچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىش. جەنۇبىي شىنجاڭدىكى خوتەن، قەشقەردە بازىمىز بار. خاڭگا، لازا، شوخلىدىن ھەر يىلى نەچچە مىڭ توننا ھوسۇل ئېلىنىدۇ.